Eddie Grant ne bo plesal, I Don't Wanna Dance, mi pa bomo z naslednjo, ki je bila nekako pred svojim časom. Rick Astley je poskrbel takrat za čisto nov zvok in je opisal, kako je, ker ti da znake, da bi bila ona s tabo. She wants to dance with me.

0: Sila 1, 80-ta.
1: Odpremo okna in pozdravijo me ptički in toplo sonce. Ej, pomlad, lepo je, da si nazaj.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1, 80-ta.